0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Nedelja 28. avgust, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
2: Na očare crne, u čepu beli cvet,

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

Da, vrijeme je da pričamo o sportu. 9 sati i 1 minuta je na satu Bellamy Onyxa. Vi slušate jutarnji program, izdanje za 25. septembar. Da, ja sam u najavi malo pomenuo inače ovu temu, ali evo sada ćemo malo pobliže da je obradimo. Vraća nam se ona nogometna euforija u našu zemlju, jer večeras nogometni zmajevi Bosne i Hercegovine gostovanjem u Poljskoj otvaraju novu sezonu Lige nacija. Ponovo se takmičimo u drugoj diviziji po jačini, dakle B Liga nacija. Od 20 sati i 45 minuta u Varšavi počinje utakmica između Bosne i Hercegovine, odnosno između Poljske i Bosne i Hercegovine. Biće ovo prva utakmica našeg nacionalnog tima još od svjetskog prvenstva koje se igralo u Americi, Kanadi i Meksiku.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

tako dođeš mi u san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti imaš.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi ecma'in. Cijenjeni slušaoci Bet Radija, assalamu alaikum i lijep vam pozdrav. Prošli put smo pričali o optimizmu. Danas ćemo to uvezati sa jednom temom, ustrajnost i upornost. Koliko su vrijedne te osobine kod koga se pronađu. Mnogo je onih koji su sami sebe već osudili na nesreću, na neuspje, samo zato što nemaju dovoljno snage ili volje da budu uporni i da budu ustrajni. Ima puno izreka na tu temu, pa jedna kaže: nije pao ko padni, već ko ne ustadni. Druga kaže:

Dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. You're listening to the hottest station. Radio Bet, Gradačac 99.9.

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš!
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
4: SMS Bet Radija.
5: SMS Bet Radija.
6: SMS.
7: SMS.
8: SMS.
9: Bet Radija.
4: 091 510 101.
5: 091

0: volim.
1: E sad idemo dalje. Trošio me život, brate, trošiće i tebe, Đani i dragi domić. Od najmanje ringle za tri veće ringle. Pravo električno kolo.

0: Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
3: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
4: Ma duvaj, Vuče, koliko hoćeš. Ovo je stolarija Tempoplast.
5: Tempoplast.
6: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama. Uz garanciju od 5 godina.
5: Tempoplast.
6: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.

Mi ćemo dalje nastaviti ovo naše druženje uz dobru muziku, naravno uz vaše poruke. Dragi narode, dobar vam dan i od mene. 13 sati i 17 minuta. Ja se nadam da ste svi dobro, da ste dobro raspoloženi ovog petka. Jer ipak vikend je tu pred vratima, tako da moramo biti dobro raspoloženi. Od 14 sati nemojte zaboraviti poslušati poslednji pregled vijesti za danas. A sada puštamo Draganu. Pitaju me u mom kraju.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Bane Bojanić nam pjeva evo u nastavku Nek ti bude kao meni. Posle njega idemo uz jednu kafanu. Pošto evo danas petak, lagano se pripremamo za vikend. Odnosno, iako večeras planirate neko slavlje, da vas pripremimo kako treba. Tako da kafana je onako jedan miks, jedno pola sata da slušate dobre note. I naravno da uživate, jer ipak je petak. Ostanite uz 3 devetke, jer uskoro, kao što evo, možete da čujete, ide kafana.

050-353-4421. Ako ste poželili dobar provod, odličnu atmosferu i vrhunsko druženje, ovog petka, 25. septembra, pravac na Mionički ranč. Muzika uživo uz atmosferu koja pomjera granice dobrog provoda. A samo za vas, uživo, Sezam Band. Petak, 25. septembar, Mionički ranč, Gradačac. Rezervacije obavezne 061-451-185 i 062-868-789. Ja znam, neću te preboljeti. Čekamo vas na Mioničkom ranču.

0: zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: si malo, pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bonja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio, SMS.
2: Nije yes, yes, yes, nego da, da, da. Nije kis, kis, kis, nego ma, ma, ma. Da, ne.
3: Slušamo sada Biljanu po vašem izboru. A veliki pozdrav idu za društvo kod Ibrahima. Ma, ma, ma.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

Ajde kupovina Deluxe Europrofi gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanki, Amini, Fatimi, Begzadi i slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Vesnu Zmijanac, a pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanki, Emini, Fatimi, Begzadi i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo Šabana i Ahmeraka u večeri rane. Pozdrav od Ize Piragića Pizon za društvo u Rajskoj koje se priprema za pecaru kod gospodina Sanela.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nastavljamo mi ovo naše predvečernje druženje. Petak je, visinske pripreme se rade za vikend, tako da petak veče posvetite naravno nama. A mi ćemo za uzraz da vam ispunjavamo vaše muzičke želje. Slušamo Belu Radu, Lažan je život, Majko, pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini, Begzadi i za sve slušatelje od Velide. Jedan veliki pozdrav za Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav od Ize Piragića Pizon za društvo u Rajskoj koje se priprema za pecaru kod gospodina Sanela. A pozdrav od Ize za Jupeta u Malinskoj. Pozdrav iz Rajske doline.

Pozdrav za sve slušaoce i slušateljke od Velide. Utakmica nam je večeras, da poželimo našim zmajevima od srca mnogo sreće, da pobjede večeras ako Bog da. Ako Bog da, Velida. Držimo fige, naravno, nabijamo večeras. Pozdrav za Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav od Ajle, Amile i Esme za Nakibu. Slušamo Senidu i Delija.

onako sitno odbrojavamo do 20 sati, a od 20.00 kreće naše večernje druženje. Ostanite i dalje, ustala se Bet Radija. Radna sedmica je za nas, a vikend je pred nama, tako da idemo uz dobru muziku, vašu. Vaš izbor muzike, znači vaše SMS poruke, nastavljamo uz Miloša i Kao kockar. Od Merseda, pozdrav za društvo u Srnicama. Pozdrav za Bet Radio i sve slušatelje, ako može Miloš, naravno da može, uživajte pozdrav za Srnice.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kaže sada nam pusti jednu dobru himnu za naše zmajeve. Mnogo sreće uz Božiju pomoć našim zmajevima, od srca im želi Velida. Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino. Večeras navijamo, naravno, srcem.

0: Kupovin, Deluxe, Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Otpo time i stinje pozdrav za Bet Radio, za dežurnu ekipu, poseban pozdrav za Velidu i za sve slušatelje, ako može Šemsa kako da ti pomognem. Pozdrav za našu Fatimu, pozdravi za našu Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ne može duša bez Bosne. Slušamo Halida. Pozdrav dragoj Selmi, Fatimi, Brčanke, Mini, Begzadi i za sve slušatelje od Velide. Jedan veliki pozdrav našoj Velidi.

0: čuje.
1: Ja, dobro, aj.
2: Diasporo, poslušaj dobro.
3: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
2: i čuti nešto za svoju dušu.
4: I da nije bilo pisma, da nije bilo veselje.
2: Posjetite naš portal radiobet.eu.
4: Nemojmo te.
3: VIP sekcija.
2: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
5: Dva sata u sud. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
3: I ne samo Diaspora, nego svi od reda.
2: VIP sekcija. Tri puta duplo ve radiobet.eu.
4: Što je bilo veselje, a što se pucalo.
6: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
7: Došlo je vrijeme da vam poželimo i dobro veče. 20 sati i 3 minutice na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Petak veče na talasima Bet Radija u znaku dobre muzike, dobrog raspoloženja, muzike koju ćete vi birati. Eto, vrijeme je da ostavimo radnu sedmicu iza sebe i da večeras jednostavno uživamo. Sve one probleme, obaveze ostavite iza vrata, na kućnom pragu, jel? Od ovog trenutka družimo se u večernjem programu, u starije hitove, kavere, uživo muziku, uz muziku koju ćemo onako svi rado da zapjevamo, samo bez izvorne. Izvorna ide samo nedjeljom u terminu od 12 do 15 sati, ovim danima i večerima ne ide. A večeras naravno pravimo malo drugačiju muzičku priču i zato ostanite u Stala se Bet Radija, javite nam se, pošaljite vaše SMS poruke, napišite nam odakle nas slušate i s kim provodite ovo veče. Hoćemo da znamo gdje ste i kakva je atmosfera kod vas. Naravno, pozdrav za sve one koji putuju, za našu dijasporu, ali i za one koji čekaju u kolonama na graničnim prelazima. Ako već čekate, mi vam pravimo društvo i naravno slušatelji koji će birati dobru muziku, jer ne sumnjam u njih. Nikada. Znači, iz večeri u veče biraju fantastičnu muziku za čistu pohvalu, tako da... I večeras će biti tu svega, i starije i novije, bit će miksa za svakoga. Zato pojačajte radio, pridružite nam se, družimo se sve do ponoći, jer petak veče zaslužuje to. Svako nek svoju sreću bira. Evo, ide pozdrav na dežurne ekipe. Znate ono,
8: da ja nisam zbog...
7: no Gianni, no party. Ništa bez Gianija. Dobro veče, Gradačac. Dobro veče, Bosna i Hercegovino. Dobro veče, Dijaspora.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ako može Milanče, za ljubav sam mladost dao, od Eldara sile za sve osobe dobre duše, voli vas sila sve i Bet Radio. Eto, pozdrav ide za sve.

0: Ένα παουκά.
1: To je majko srce moje, slušamo Zoricu i nastavljamo dalje. Pozdrav dragoj Selmi, Fatimi, Brčanke, mini slušateljima od Velide. Uzraćamo pozdrave.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Evo još jedne koju sigurno mnogi od vas pamte. Pojačajte radio, slušamo Šekiba i Sinoć kad si prošla ulicom mojom. Od Damira iz Odžaka pozdrav za Bet Radio i za sve slušatelje, ako može Šekib. Naravno, pozdrav za Odžak.

0: SMS radija 091 910 106. Bet radio.
1: Slušamo Halida i Crnu ružu od Eldara. Sile za sve dobre duše, voli Vasila sve, neka smo zdravi i živi. Bet radio, naravno. Lijep pozdrav od dežurne ekipe.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Kazni ga Bože, slušamo lepu Brenu na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 20:37. Eto, ukoliko ste od ovog trenutka ustala se Bet Radija, dobro veče, dobro nam došli. Dobro veče Betovcima, pozdrave Lidi, Selma tebi, za Fatimu veliki pozdrav, a ako može Brena za početak, Brčanka u potpisu. Pozdrav za Brčko.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Po želji naše Velide slušamo Šemsu i Tebi idem. Pozdrav svim našim dragim slušateljkama i slušalcima Bet Radija. A poseban pozdrav Selmi, Fatimi, Brčanki i Emini od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, Selma, tebi ako može Bojana i Greška. Pozdrav za Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: God, da ste večeras kod kuće u društvu ili putujete nekom talasi Bet Radija prave društvo. Pravi društvo, pardon. Šerif, šta si mi ti? Pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini i za sve slušatelje od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu. No!

0: kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad sino kaže!
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: Sretan rođendan supruzi Mirsadi. Pozdrav za društvenu slavlju. Ako može crna ženo od Mirse Čomoge. Naravno, Mirsadi neka je sa srećom.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Da li je riješena misterija ko ostavlja ruže ispred Jeleninog praga? Još ništa se ne zna, možda nekad i saznamo. Vraćamo se mi vašim SMS porukama. Osput ime i stinje pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidije, Mini, Selma, tebi. Pozdrav za Fatimu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Almedina, pozdrav za brata Bakija iz Sandžaka. Slušamo Huleta i Daleko je Sandžak moj.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od Sile iz Trnovaca i Begija iz Albanije, dobrim dušama Bosne.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ti ne ličiš ni na jednu, a mnogo sam žena sreo. Petak veče, mi smo zajedno do ponoći. Ide još jedna pjesma za dobro raspoloženje, a vi nam pišite šta se vama sluša. Starija, novija, uživo, kaveri, sve dolaze u obzir osim izvorne.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Mani zemlju koja Bosnu nema, kaže lepa Brena. A Velidina poruka kaže: pozdrav našoj Selmi, Fatimi, Brčanki, Emini i slušateljima. Pozdrav za Velidu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Ukoliko putujete, sretno pređene kilometre, želim vam dežurna ekipa i naravno neka muzika sa talasa Bet Radija pravi vam društvo do odredišta. Slušamo Kukija, žena sa zelenim očima. Od Damira iz Odžaka pozdrav za sve slušatelje Bet Radija i ako može od Kukija, naravno uživajte.

Ovo u grudima, slušamo Slađanu Mandić. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, pozivam pozdrave Lidi, Fatimi i Selma tebi. Pozdrav za Eminu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Stari druže, idemo dalje. Slušamo Šabana. Pozdrav od društva iz Orašja za Bet Radio i za sve slušatelje. Eto, uzraćemo pozdrave.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pusti me da živim, slušamo Zlatu Avdić. Pozdrav damama, Fatimi, Belidi, Brčanki i tebi, ako može, od Zlate Begzada u potpisu. Naravno, pozdrav za Begzadu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav od Cile Eldara za Bet, Bau, Jasmina, Capet, Kukuruza i ekipu. Slušamo Novicu i Ambis Mog života. Pozdrav za Eldara, Silu.

Slušate večernji program Bet Radija. Mijenjamo ritma i godine. Slušamo Indiru, oči moje, što ste zaplakale. Od Brčanke pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, Emini, Fatimi i Selma tebi. Pozdrav za Brčko.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Big Zada nije upisala muzičku želju, ali eto, ja sam odabrala od Zlate Avdić, Biću jaka. Pozdrav damama Velidi Brčanke, Mini Fatimi, također i vama, i za sve slušatelje. Hvala na druženju, laku noć, Big Zada u potpisu. Hvala draga Big Zada i vama za predivno druženje. Eto, nadam se da će ova Zlatina da odgovara.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Sudbino, slušamo Zoricu, mnogo skupa, mnogo, mnogo. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Amini, Begzadi i slušateljima od Velide. Ova je za prve borbene linije. Pozdrav za Fatimu.
2: Ne brinite,

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav od Irmina za Silu i ekipu. Travka zvana Ludilo. Kaže i naravno pozdrav za Trnovce. Slušamo Mitra.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nije druže se u čaši, nastavljamo uz Mukija, 22 sata i 27 minuta. Pozdrav od Irmina za Silu i njegovo društvo i naravno pozdrav za Trnovce.

Slušate večernji program. Pozdrav od društva iz Orašja. Za društvo slušamo Halida Muslimovića.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Udata je ona majko, a pozdrav za silu bivšeg Jarana.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Idemo dalje s vašim porukama i naravno sve to ide uz dobro raspoloženje, a vidim večeras ste pravo raspoloženi, svaka čast. Slušamo Teu, ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrave Lidi, Fatimi i Selma tebi. Pozdrav za Eminu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Kome si suđena? Slušamo Hakalu, a poruka stigla samo sa muzičkom željom.

svira i rode. Slušamo Sašu Matića i nastavljamo ovo naše lijepo večernje druženje, petak večer na talasima Bet Radija. Ako vozite, oprezno vozite, a mi vam pravimo društvo sve do vašeg odredišta. Od Elke pozdrav za društvo na Vidari, pozdrav za Bet Radio i za sve slušatelje. Eto, uzraćemo pozdrave.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Kaže Nada, bit će bolje. Nadamo se. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini, Begzadi i za sve slušatelje od Velide. Pozdrav za našu Velidu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Kreni svojim stazama, slušamo Šiketa. Piše pozdrav za Bet Radio, ako može Šike, hvala, može, uživajte.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo u Špionici od Mirze. Slušamo Mileta i Ostao sam sam.

0: nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radio, poseban pozdrave Lidi, Fatimi. Pozdravi Selma tebi, ako može, Nadica.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ko bi rekao, čuda da se dese. Slušamo Halida Bešlića i Miljacku po želji naše Velide. Pozdrav dragoj Selmi, Fatimi, Brčanki i Emini, slušateljima. Pozdrav za našu Velidu.

ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radio, poseban pozdrav Elidi, Fatimi, Selmo, tebi, Brčanka u potpisu. Pozdrav za Brčko.

0: VIP SMS.
1: Rizo Hamidović u nastavku i Ružan Sadn od Muteta. Pozdrav za sav Dunjaluk.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ovo je treća godina bez tebe. Pozdrav od Nasera i naravno za Bet ekipu. Pozdrav ide za društvo.

To ne priznaš, slušamo Snježanu. Pozdrav dragoj Selmi, Fatimi, Brčanki, Emini, slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za Velidu. Nekih 13 minuta nas deli do kraja.

0: Ένα παουκά.
1: Predposlednja muzička želja za večeras, Šaban, nisi došla kada sam te zvao, po želji naše Velide, a pozdrav Selmi Brčanke, Mini Fatimi i slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

Nakon Šerifa slušat ćemo i Hakalu, danas Belma, sutra Selma, pozdrav od Nasera i naravno pozdrav za Bet ekipu. Biće i ova od Hakale.